Počeli su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mudne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom podućanima, tračali me babama, brizama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: I danas vam želim svima skupa lipo i dobro jutro. Slušamo gunjce, slušamo violin i bajs. A sviriti će nam Eugen Buždon i Ivan Matković jednu polku.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušu.

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: Osam sati i 18 minuta, evo stigao nam je Nikola direktno s tržnice. Nikola, odmah te pitam, ima li dinja? Ja si hoću ići dinju danas.
2: Ima dinja, dobro jutro svima.
1: Dobro jutro.
2: Poštovanje, dinje su negdje na razini cijene od prošloga tjedna, negdje oko 3-3,5 eura za kilicu. Lubenice velike su malo pale s cijenama, sad već možemo i za 2 eura dobiti po kili, više nisu 2,5-3. Tako da evo, s te strane su zapravo neke vijesti, moram priznati,
1: dobre.
2: Poprilično dobre. Imaju onih malenih lubenica koje su tako otprilike na istoj cijenama, na istom razini.
1: Kako su? Ja ih baš nisam nešto konzumirala, su slatke, kako je?
2: Ono što sam ja probao, samo jednu, dvije te malene, stvarno su turbo slatke. I čak ako nisu slatke, jer rijetko se kod njih može dogoditi da su ono, ne znam, brašnate, suhe i tako dalje. U tom smislu nekako možda imaš jedan ustaljeni standard onoga što ćeš dobiti kod tih malih. Kod ovih velike, neke su one fenomenalno slatke da ne možeš sam.
1: Istina, neke su ono suhe, brašnaste, da.
2: Da, ne znam do čega je
1: ja
2: to.
1: Sam ti ono, znaš kako se kaže, tim dinja. Meni su dinje draže, da, meni su dinje uvijek broj jedan.
2: Da, dinje su isto.
1: Neki dan sam, evo, moram reći, jedna intimna ispovijest, nakon popodnevnog spavanja.
2: Aha.
1: Nema ništa slađe, nego kad otvoriš frižider, a unutra hladna dinja.
2: Da.
1: To mi je, to je
2: ludilo.
1: To je to.
2: Ludilo. Toga ima jako puno, naravno drugog voća, i stvarno evo jutros je tržnica baš prekrcana, baš je prekrcana. Ono, na svakom stolu sve od ruba, sve je prepuno prodavača, koliko god hoćeš, stranaca koliko god hoćeš. Mada nešto se komentira da nešto stranaca osobito i nema, koliko ih je znalo biti proteklih godina u ovo doba. Ja čak i nešto s terena iz prve ruke znam da je tome tako, ali ovako u gradu, pogotovo ovako rano ujutro, ne bi se to baš tako reklo.
1: Mm-hmm.
2: Veliki je šušur, jako puno ljudi i puno su tih...
1: Čuj više iznajmljivača, pa onda zato.
2: Moguće.
1: Konkurencija je velika.
2: Možemo i do takvog nekakvog zaključka doći. U svakom slučaju, stvarno nema čega, nema prekrasno vidjeti tržnicu i u bojama, mirisima i sve zaista čista fantazija. Ono što bih još istaknuo, na ribarnici ima jako puno svježe friške srdele. Danje 5 eura još uvijek, danje se još uvijek 6 eura. A ostala ribica uglavnom sve je po istim cijenama, negdje, ne znam, trilje, moli po 10 eura. O rade brancini sve ovisno o veličini, isto 80, 12, 13, 17 pa do 25. Tako da evo, ovo ostala nekakva
1: ponuda bi sama rekao. Čisti.
2: Da.
1: Ono, mislim, čisti da. Se, speče da. Se
2: i krumpir donese. I krumpir sama donese. Ima i krumpira dosta, naravno od ove godine 1,5 do 2 eura otprilike po kilici krumpira, mm-hmm. Puno zelenja.
1: Ima mladog, da. Salatica svakakvih je. Pomidorima, njima je sada sezona, ima jedno valjda 10 vrsta, da.
2: Svih vrsta.
1: Volim ovaj ljeto, ima stvarno bogato i viš kako je priroda to uredila. Kako u stvari po ovim vrućinama ima puno tih te sočnih,
2: punih soka,
1: da nas može osvježiti u ove vruće ljetne dane, i eto, ja moram priznati da mi je baš gušt. Eto, pomidori i dinje, to mi je glavno.
2: A to je za ljeto to? Evo, nekako kad to komentiraš, baš imam dojam da nešto splašnjavaju trešnje, tako da nekako manja ponuda trešnja.
1: A dobro, gledaj, oni lagano im polazi, obrane jesu već lagano, tako da...
2: Ne usporedivo manje nego recimo prije 7 dana.
1: Da, ali ova godina je bila stvarno, evo, trešnje su rodile ove godine. Sad su šljive, evo šljive su sad.
2: Pa i toga da ti budem iskren, nema velika
1: ploda. Vidiš.
2: Ima dosta smokve, ali šljivica možda i samo 1-2 stola sam vidio da imaju šljivice.
1: Jabuke mlade, to ne su sad, ništa još nema. Kruškica, njih sam nešto vidjela.
2: Da, to je standardno.
1: Njih nešto ima, da, ove male, ja volim one male, super fine su, i naravno breskve. Dobro, sviramo do 8:30, a onda ćemo čuti i kako nas vrijeme očekuje.
2: Tako je.
0: Na poljani mate balota,
3: speškarije i markata.
4: Dobro jutro, Istra.
1: Na Radio Puli.

Kad sam se rodila, dokle sam Mića bila, lijepo mlado sam proživela, sam se uženila, mat sam prišla, unuki dobila, penziju dočekala, vas seg dnevak življenja, radio Pula.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Poljetje ima svoj ritam. Ritam nakupovanja na prostem i nepozavnih ponud. To poljetje izberite Palmanova Designer Village. Čanka vas več kod 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte u poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.

dan, poštovano slušateljstvo. Evo počinje još jedan Plavi val i danas smo zajedno do 13 sati, a za emisiju će se pobrinuti tonski realizator Danijele Pernić. Glazbu nam naravno i ovaj put bira Čedomir Mošnja. Ja sam Dorina Tikvicki i svima vam želim dobrodošlicu na naše frekvencije.

Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

Da, ljubav nikad nije bila bolja, ajmo to tako prevesti. 5 minuta do 19 sati. Smijem se zato što vidim da tu puno dečki iz tehnike došlo me gledat. Hvala, hvala, možete samo upaliti radio i slušati, da te gledat, ali dobro.

koliko je obožavam i mislim na nju. Ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice, Marica me